Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình ca nhạc đặc biệt Sơn Ca số 7 với tiếng hát Khánh Ly qua những nhạc phẩm lừng danh của Trịnh Công Sơn, một thời khuấy động hàng triệu con tim qua những giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã từng đến với giới ái mộ trong những năm trước đây qua những nhạc phẩm đầy phẫn nộ, khát khao cho một niềm hy vọng chung của cả dân tộc. Nhưng lần này, và cũng là lần đầu tiên, Khánh Ly với nhạc Trịnh Công Sơn trở lại trong những ca khúc trữ tình làm dậy lửa yêu đương. Với hai giai đoạn của một đời nghệ sĩ, Sơn Ca 7 sẽ đưa quý vị về những khung trời hoa bướm ngày xưa với tiếng hát nồng nàn tình ái của Khánh Ly trong những ca khúc trữ tình hay nhất muôn đời của người nghệ sĩ lãng mạn. Và bây giờ, xin dành cho tiếng hát Khánh Ly với nét nhạc Trịnh Công Sơn.